0: Ale ce bine,
1: da,
0: am toamnă Indrica.
1: Da, da, da, da, da.
2: Tău craver senile mamă căstor.
0: Mano da cajera, so mano da rio.
1: Da, slihe, sva kli, a slihe.
2: Tău craver senile mamă căstor.
0: Kenke, mitke, na, elke, maka, dronke, zel.
1: Ja, en ikke, sikk, jos, jos.
2: Tău craver senile mamă căstor.
1: Ka, vir, fie, jur, fushe,
0: ja,
1: prekontent.
0: Ja, vi, kuk. Hva, hva, hva, mer, no,
2: du. Tău craver senile mamă căstor.
3: Witches.